Dar să înșirăngai țiring rol mesel cănei lor exanțați, ca să ta Mohamed Shafirili ta țiring rol mesel cănei ilu cun sănățăt.